0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner. Hi, bror och syster. Hallå igen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære venner, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er jeg på Guds ord for din sjel skal vi snakke om å prioritere riktig. Å prioritere riktig. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesen skal tas fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Det Lukas kapittel 10, vers 38-42. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen. I Jesu Kristus navn, Guds ord sier. På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Marie. Hun satte seg ned ved Herrens fotter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Han kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Marte, Marte, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett nødvendig, Marie har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Amen. Og prioritere riktig. Dette historie om to søster. Marie og Marte var nære venner med Jesus og tilhengere av ham. Men en gang da Jesus besøkte dem, valgte de å handle på to svært forskjellige måter. Og måten Jesus reagerte på deres valg, kan vi ta lærdom av det i dag. Så la oss se på historien. La oss se, min venn, min bror og min søster, hvor viktig det å prioritere riktig. Amen. La oss se en ting, min venn. Marte var bekymret. Marte løpte rundt, serverte og gjorde sitt beste for å gjøre alt godt for den elskende gjest, Jesus Kristus. Og hvor var Maria da Marte trengte hjelp? Men Maria valgte å sitte ved Jesus fotter og lyttet mens han snakket. Det ganske lett å forestille seg hvordan Marte følte seg, ikke sant, min venn? Tenk deg selv, at du løper rundt og liksom skal fikse alt, så sitter en person og du føler at den personen gjør ingenting. Marte følte seg irritert. Hun var frustrert, hun var egelig. Hvorfor skulle hun gjøre alt arbeid, tenker hun? Var det ikke bare urettferdighet Maria skulle hjelpe til? Marte syntes faktisk at hun var så berettiget i sin harme at hun gikk og snakket med Jesus om det. Hun sa til Jesus, Herre, bryr du deg ikke at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si det til henne at hun skal hjelpe deg. Men i stedet for å støtte hennes krav, min venn, hva sa Jesus da? Jesus sa til henne, Marte, Marte, Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Marte har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Kjære venn, bror og søster, Marte, tenk hvordan Marte kjente seg da Jesus Kristus sa det til henne. At du strever for mye og du uroer deg for mange ting som ikke er nødvendig akkurat nå. At hun prioriterte ting feil. Hun gjorde alt hun kunne for å være gjestfrie og gjøre det som var godt, mens Marie bare satt der. Men det var Marie som gjorde det rette. Hvordan Marte kunne tenke seg, hvordan kunne Jesus si det sånt, at jeg gjør alt arbeid for gjestfri for deg, Jesus Kristus, for du skal føle deg vel, du skal føle deg velkommen. Men Marie gjør jo ingenting. Men allikevel sier Jesus at Marie har valgt den gode delen. Og da skulle ingen tas fra henne. Sarven. Marte visste inte hur de skulle prioritera riktigt. Men Maria visste hur de skulle göra det. Det kan vara så lätt för oss att vikla oss i allt som vi må göra och allt som vi uppnås. Att vi mister synen för det som är viktigaste. Är det inte möjligt att vi kan bli upptatt av livets bekymringar? Jesus gör detta ända mer tydligt i liknelsen om sommaren. I Matteus kapitel 13, vers 22, så säger Guds ord till oss. Den som blir sådd bland toner är de som hör ordet. Men tiden bekymringar och rikdomens bedrag kväller ordet, så det blir ingen frukt. Vi kan vara så upptatt för att uppnå så mycket, men han likaväl miste allt det viktigaste. Matte var så upptatt för att vara gästfri, för han har fått en gäst. Men han var så upptatt att han miste synen av det som var viktigt. Jesus Kristus var där. Det levande brödet var hemma hos dig. Istället för att du ska prioritera och vara hans fötter, höra på han och vara när han. Hur var ofta med allt anting än att vara samma med ham. Kära vän, den högsta prioriteten i vårt liv må vara den goda delen som Jesus Kristus sa. Som Maria valde och lärde av Jesus, så att vi kan bli som ham. Den kärlighet och det är hängivenhet till ham som gör allt annat av sekundär betydning. Det är att söka rikdom och visdom och kunskap hos ham. Visst vi kan göra detta, min vän, min bror och syster, hur kan vi då följa ham? Hur kan vi vara hans discipler? För en disciple lärde av mästaren. Och Maria lärde ju av mästaren. Därför hon var på foten av Jesus Kristus. Hon satt ner och hörde på ham. Och lärde av ham. Och lärde de där visdomen och rikdomen av ham. Kära vän. Detta är inte ursyn. För var lärde och inte ta ansvar. Nej då. Detta är helt anfälle. Vi ska vara ordets görer och inte bara vara det hörer. Men det man gör må ledas av onden. Vi stämmer, vi lär och hör och väljer den goda delen. Det är ingen välsignelse och föra vårt eget liv baserat på vår mänskliga förståelse av det som är riktigt, min vän. Maria förstod att hon tänkte att lära mer av sin mäster. Och sökte de tingarna som har evig värdi. Matta sökte ting som var nå. Och ställde i stan. Bekymringen, lagar mat, löper här och där. Men Maria förstod hon tänkte att lära mer av sin mäster, Jesus Kristus. Och söker och lära tingarna som ger evig liv och som har evig värdi. Där när vi gör det slik att vi kan vara en välsignelse. För det allt mer gör drivet av den ånd, den hel ånd. Kärligheten får oss då lite. Lär och håll hans bud, min vän. Min vän, min bror och min syster. Vi kan vara i fara för att gå i samma fälla som Marta gjorde. Vi kan vara så oroliga av det vi omfattar som negativ offersel hos andra. Att vi blir så självrättfärdighet i vår goda gärningar begynner att döma andra folk för att göra som vi gör. Marta blir inte att döma Maria. Att ser du så att jag gör allt detta här, varför sitter du där bara? Kära vän, Satan är den som står bak i kyrka tankar. Det är inte vår uppgave att döma andra. Det är Satan som står bak sina sådana tankar, min vän. För han viskar lögn och anklagar och prövar skapa så mycket konflikt och som han kan bland Guds barn. Hans mål är att föra folk så långt som möjligt i motsatt rättning av den goda delen. Och för den väg bort från Jesus Kristus. varven, no me höre på han. Och var enig med han. Det förde till all slags oro och plagg och bekymringar. Och som matte följde sig. Därför må vi smälla dörren igen mot satans svikt. Kära vän, min bror och min syster. Matte sin fel var icke att hon inte tjänte och gjorde gott. Det var att hon var mitt i arbete hade krav mot Maria och kritiserade henne. Istället för att göra det som Jesus lärde. Visst vi lever för Guds ansikt har vi ingen grund att se på vad andra gör. Och följa att vi har rätt att döma andra eller döma dem. När vi lever i lidighet mot ondens tillkännelse i vår egen liv. Och vad andra gör är inte vår sak. Vi vet inte hur han leder andra. Det är så farligt att döma andra, min vän. Maria valde att prioritera och vara samman med Jesus Kristus. Som hade kommit på besök. Och vara på hans fot. Och höra efter vad han har att säga. Marta vakte och prioritera och ställa i stan. Och gör allt annat som har inte med Gud att göra. Det betyder att vi har rätt till att döma andra som gör allting annorlunda som oss. Vi lever i ett världen att alla prioriterar. Hvordan de har lyst att prioritera sitt liv. Andra prioriterar. Och ge sitt liv till Gud. Och vara samman med ham. Och som Marta gjorde. Andra prioriterar. Andra prioriterar. Världens ting som jordens ting. Materiella ting. Ting som får oss väck för andra. Men det är ett valg som vi tar själv, min vän. Det betyder att vi må la oss häva oss över alla denna världens tröj. Och söka den som har evig värdi. La oss finna fällskap med mästaren, Jesus Kristus. Och vara de som följde ham, som Maria gjorde. Så att vi kan lära av ham och bli som ham. Ved Guds ord, samfunn og bønn vil vi rike i vår ånd. Og Gud vil gi oss alt vi trenger i overflod. Derfor Bibelen sier oss til oss i Matteus kapitel 6, vers 33. At vi skal søke først hva? Himmelske rike. Guds himmelske rike. Og alt som i. Så vi må søke hans himmelske rike først. Så ska man få allt annat i tillägg. Maria sökte Guds himmels rike först. Tänk dig att du får besök av Jesus Kristus. Tänk att den himmelske far har besökt dig. Och därför alltid må prioritera våra valg riktigt. Vi må ge Gud sin plats i vårt liv. Den där tid för allt annat, den tid att ha kommit nära Gud. Och vara i hans fötter. Och höra vad han har att säga. Vi må välja att sitta vid Jesus fötter och lita till han. Detta är en prioritering sak, min vän. Och prioritera riktigt är också där väldigt, väldigt viktigt. Så när du har hört historier om Maria och Marta. När du tänker på ditt eget liv. Är du Maria eller är du en Marta? När det gäller förhållandet ditt med Jesus Kristus. Maria visste vad som var viktigt för henne att prioritera. Marta valde också att prioritera helt annan ting. Så min vän, min bror, min syster. Är du en Maria? Eller är du en Marta? När det gäller förhållandet ditt med Jesus Kristus. Detta är en spörsmål till dig och mig. Det er noe vi må reflektere på. Og det er bare kun du som kan svare på det selv. Kun meg kan svare på det selv. For vi vet hvem vi er i Jesus Kristus. Vi vet hvordan vi prioriterer. Hvordan er det vår forhold til ham? Hvordan er det? Hvilken plass er det han har i vårt liv? Prioriterer vi helt annet ting? Eller er det han som kommer først i vårt liv? Kjære venn, min bror og min søster. Marte var bekymret over alt. Men Marie prioriterte riktig å være. Hun valgte å sitte ved Jesus fotter og lyttet mens han snakket. Det han sa til Maria ga en evig verdi. Det Marte gjorde ga ingen verdi. Og jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. La den hellige ånd snakke til oss i dag. Så må du spørre oss selv. Er jeg Maria eller er jeg Marte? Hvordan er min prioritering når det gjelder Jesus Kristus? Kjære venn, mens vi har hørt Guds ord i dag, jeg ber for deg som jeg ber for meg, at du og jeg skal prioritere riktig i Jesu Kristus navn. Og vår kjære far skal komme først, at vi skal velge å sitte ved Jesus til føtter og være med han, og være med han i evig tid, nå og for alltid. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om å prioritere riktig? Kjære venn, hvordan er din prioritering i dag? Er Jesus Kristus den første i ditt liv? Er den personen som er først i ditt liv? Har du tid med ham? Får du prioritere hans nærvær, min venn? Når han er der, hvor er du henne? Hvor er det du befinner deg? Er du ved foten hans? Eller gjør du helt annen ting? Kjære venn, jeg ber at i dag, som jeg har hørt Guds ord for din sjel, så har Jesus Kristus snakket med deg. At du skal prioritere ham nå og for alltid i Jesu navn. Kjære venn, du som hører meg i dag, som kanskje ikke har et forhold til Gud, og kanskje du kjenner ham, men du har aldri prioritert ham. Du har kommet deg vekk fra ham. Du har ingen forhold til ham. Men han står ved din hjerte i dag og banker, og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg. Kjære venn, bror og søster, er du den personen i dag som vil gjerne ønske å gi sitt liv til Gud og be han komme i ditt liv, at han skal ha evig liv med evighet, at du skal ha evighet med ham? Du vil at han skal være din frelse, kjære venn. Da vil jeg gjerne at jeg i dag skal vi be denne bønnen, frelse bønnen sammen i dag og gi vårt liv til Gud. Bibelen sier at vår munn må bekjenne, og vår hjerte må vi tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Alle personer i dag, da vil jeg gjerne at vi skal be denne bønnen sammen i Jesus Kristus navn og gi vårt liv til Gud. La oss be. Dere bare, Jesus, jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. I dag har jeg innsett min mangel. Jeg angrer og vender meg bort for alt synd. Vennlig stek meg med ditt dyrebare blod. Og fastslå ditt ord i mitt liv. For jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og Og skriv navnet mitt i livets bok. Døp meg med den hellige ånds kraft. I Jesu Kristus Nasaret navn. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Kjære venn, ditt navn er skrevet i livets bok. Og min venn, min bror og søster, jeg vil gjerne anbefale deg at du er sammen med bror og søster i samme tro. Jeg vil anbefale deg at også at du er en del av menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Og jeg skal den hellige ånd som er boende i dag, boende i deg, komme til å hjelpe deg med din kristne liv videre. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg så mye som hører Guds ord i dag. Og i dag som det er, min venn, vår kropp trenger mat å leve. Og så trenger vår sjel Guds ord for å ha evig liv. Så jeg takker deg så mye at vi ikke bare hører av Guds ord. La oss også være gjører av Guds ord. Og med Gud velsigne deg masse i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg at, kjære venn, Herren være med deg og velsigne deg og den nærmeste i alt du gjør. Husk, min venn, du er spesiell for Jesus Kristus, og han elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Det er derfor i dag han sier til oss i Guds ord, at man vil at vi skal prioritere riktig. La oss være som Maria. La oss prioritere Gud først. La oss sette han først i alt.

kapitel 13, vers 27. Markus kapitel 13, vers 27, så sier Guds ord til oss. Det jeg sier til dere, sier jeg til dere alle, våk. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Dette er det første betingelse for seier, min venn. Vi må våke. Det er den som våker og be, sier det alltid å unngå unødige fristelse. Vi må våke, min venn. Vi må være våken. Det er da vi ikke blir prøvet over evnen, men at Gud gjør både fristelsen og dens utgang, så vi kan tåle den. Når fristelsen kommer i vårt liv, kjære venn, Gud lager alltid en utgang for oss, for at vi skal komme ut av det. Når vår sinn er i Gud, er det ikke så vanskelig å oppgi denne verdens ting. Nei, min venn. Men når vi er lavt nede, og bare har den synlige for øyet, da er det ikke like stilt når Satan og lysten stormer inn. Men når sinnet da er fitt med det som har gått i Guds øyne, kjære venn, da er vi overvunnelig, og vi tar i oss været så den onde ikke rører oss. Vi tar i oss kraften som Gud gir oss. Da kan ikke Satan seire oss. Da kan vi seire over synden. Vi kan seire over verdenske ting. Og vi kan seire over djevelen selv. Halleluja. Da lever vi med Kristus. Og behersker. Og hersker med ham over synden. Og vinner alltid seire. Kjære Gud og kjære venn, bror og søster. Guds ord preker på det fullkomne. Og ånden i oss, den hele ånd, driver oss i riktig og samme retning. For å nå dette målet, er en kampen og stridens vei. All den motstand vår trygghet yter mot ånden skal overvinnes. Når vi da ser Guds fullkomne krav, å være rettferdig og god som han er, det er der selv vi trenger å akte vår Herres tålmodighet som frelse, så vi kan bli motløse i våre sjeler. Halleluja. Det er det når vi skal reises fra flekk og lykte, slik at vi blir fremstilt fullkomne for Gud. Kjære bror og søster, Gud er uendelig god. Er du enig med meg? Han er uendelig god og sinne på ham. Han har gitt oss kraften og nåden og kreftene vi trenger for å seire over synden. Herren er overmåte beskunnelig og barmhjertig, og han har langmodighet med mennesket. Kjære venn, alle som vil kan komme og få livets vann fra ham. Alle som faller, han støtter ham. Men med enhva holder han nøye kontroll. Så etter et menneske gjerning, etter en manns vei, la han det gå gjennom ham. Kjære venn, bror og søster, Gud har opplyst oss om seire. Og når han sier vi har seire i Kristus, hans ord er sant, min venn. Hans ord er sant, og hans ord forandrer seg ikke, og hans ord er evig god. Gud er en uendelig god, min venn. Og han kan utrette i syndige med ydmyke mennesker i all ting. Det som vi tror, kjære venn, skal vi se Guds herlighet. Han kan gjøre oss til en seire som vinner. Han kan gjøre oss til en som vinner seire. En som er sterk i ham. En som har kraft i ham. Kjære venn, da går ikke vår sol, da går ikke vår sol ned. Men det betyr at vi har alltid seire i Jesus Kristus. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jesaja kapitel 60, vers 20. Din sol skal ikke mer gå ned. Og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg. Og dine sørgedager skal være til ende. Kjære venn, dette er Guds lov. Gud lover oss. At vår sol skal ikke gå ned.
of all morning, ska ge mister sin skinn. För Herren ska vara ett evigt för dig och mig. Och våra sorgiga dagar ska vara till ände. Kära bror och syster, Gud har kallt oss till sig över synden. Gud tränger oss till sig över synden. Gud har gett oss kraften till sig över synden. Gud har gett oss nåden till sig över synden. Han har gett oss makten till sig över synden, min vän. Det var kall för att göra det. Men kanske alltid väl i synden och se att nåden var det. Nej då. Akkurat som Gud talade till den första människan, så talade han oss till oss idag. Att man ska och må sig över synden för att man ska ha evig liv med ham. Utan att man säger över synden, kära vän, vi har inte något evig liv med vår himmelska far. Men när vi gör det, men när vi klarar att göra det, kära vän, vi må bara vår kost vardag och nejla det på. Vi må bara vår kost vardag och nejla det, nejla det på. Vi må bara vår syndiga, listiga göremål vardag och nejla det på kostet. För den sägna är redan besidat för oss. Gud har redan sidat den kampen för oss. Det kan man göra. Det man må göra, min vän. Att man ska bada vår kors vardag. Akkurat som Jesus Kristus badade sin kors vardag. Han badade korset för oss. Men det betyder att man ska kunna fortsätta att leva i synden. Och se när den bevarar. Nej då. Den som vet kan ha rätt. Och gör alltid det som har galt. Och ser att när den bevarar. Kära vän. Det säger Bibeln till oss att Gud har sagt att han ska vara mycket till dig. När man vet vad som är rätt, men väljer och inte gör det som är rätt i Jesus Kristus, men väljer och gör den syndiga. Vad, kära vän, den som synder mot Gud, det är Kristus i ham. Men den som säger över synden, han häller on i sig själv. Och kära vän, vi har den heliga ånd i oss för att kunna säga över synden. Så jag ber för dig, min vän, min bror och min syster idag, att i Jesus Kristus namn, vi ska klara och säga över synden. Akkurat som Gud har gett oss makten, så säga över alla slanger, skorpioner och alla satans sina fiendens välde. För Gud har lovat oss att ingenting ska skada oss. Så jag ber för oss i Jesu namn att Gud ska ge oss, fortsätta att ge oss en kraft med tänger för att kunna säga över synden i Jesu namn. Amen. Amen. Kära vän, säga över synden är vår Guds ord, det själv tema idag. Vad är det i ditt liv som gör att du har avstått för Gud? Vad är det som har tagit över livet ditt? Att du har avstått från Jesus Kristus, min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Det är aldrig för sent för dig att vända tillbaka till din himmelska far. Han står för ditt hjärta dör och banker. Och han vill gärna komma in igen och ha ett förhåll med dig. Och du som kanske inte känner honom, men du har hört om han. Och du vill önska och ge ditt liv till honom. Kära vän, idag kan du. Idag har du anledningen till att göra. Bekänna dina synder till Jesus Kristus idag. Med din mun och du bekänner med din hjärta och du tror att Jesus Kristus är den sanna Gud. Att det är han som har kommit till himlen. Det är han som har dödat på den korset för mig och dig. För att man ska ha evigt liv med ham. Kära vän, visst du bara bekänner dina synder idag, min vän. Han har trofast tog till dig och vaskat bort alla våra synder i Jesu namn. Är du den personen, kära vän, där vi gärna ska be den första bön samma dag och ge vårt liv till Jesus Kristus i Jesu namn. Ska vi be samman? Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig snick jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig
om minister i tanker och ord och gärninger. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde min steg. Tack för att du var frälst i mitt liv. Fyll mig med din helige ond. För nu av önskar jag ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära Ben, hade bett en bön med dig idag. Du har sagt över synden. Du har sagt nej till Satan. Du har sagt nej till djävulen. Du har sagt nej till världens lyster. Och du har accept Jesus Kristus. Och tack för ja till Gud. Gratulerar så mycket för den idag som du har tagit emot vår himmelska far som din frälse, som din Gud och din far. Där vill jag gärna, min vän, anbefala dig att du är samma fälles bröder och syster i samma tro. Och läs i Bibeln, min vän. Och var samma en menighet som försynner Guds ord. Kära vän, var samma en menighet som försynner Guds ord. Du tränger den fällskapet. Du tränger din bröder och syster i samma tro. Som förstår hur du står ännu i din kristen liv. Som kan hjälpa dig med den resan som en kristen som troende i Jesus Kristus. Amen. Så min vän, min bror, min syster. Där vill jag gärna be för dig idag. Att Herren välsignar dig varje dag. Herren lade sitt ansikt lysa över dig var nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Men du har fred i allt du gör. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och husk alltid, kära vän, blå syster, du är väldigt älskad av himmelska far. Det är därför idag han har gett oss den kraften med trängen för att kunna översäga till sida över synden. Se till Satan idag, jag tillhörde Jesus Kristus av Nazaret. Det är han som är mitt far, min Gud.